0: Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ama yor ngaraya dia.
1: Ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ati pungkan